0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.

0: Men da slutter bare jeg i bandet. Jeg bare slutter i bandet. Jeg gister ikke mer. Det var artig så lenge det var. Husker dere vi spilte på den der skolen borte med finske grenser her i 2018? De ungene som ikke kunne snakke norsk. Det eneste de kunne fra konserten når de reiste hjem, det var masse banneord fra Honningsvåg, og så dette er en krabbe, dette er en kortepelle.
1: Jeg hørte ikke det, det er masse kunder
0: det. Nei, jeg hørte ikke nok, vet du. Så, nei, men vet du hva, jeg bare slutter, så det går. Jeg går bare, ta en kaffe inn i øynene, og så snakkes vi bare i morgen.
1: Da må vi ta og vise det.
2: Det er greit. Før Simon slutter for godt, kan ikke vi prøve å synge enda høyere en gang til. Er dere klare for det?
3: Ja! Skal vi bare sette på brillene riktig vei?
2: 1, 2, og 1, 2, 3, vi. Dette er en krabbe, dette er en kortepella. Enda høyere enn det, og så bare skrik!
4: Dette er en krabbe, dette er en kortepella.
0: Jeg glemte bare tingene mine.
2: Hør du?
0: Det er faktisk ganske bra.
1: Ja, er du med, Jan?
0: Ja, jeg er med. Men det er adekvat, den kan den.
1: Okay. Takk så bra.
0: Nei, men greit, da blir jeg med i det her bandet igjen. Hvis det passer for dere, da.
1: Ja,
0: eller fant dere noen andre i mellomtida. Det var den gangen da han Simon gikk med gjennom Skarsvåg. Vi skal stoppe, så må alle synge det, men dere kan synge det akkurat når det passer for dere, og så ser vi om vi klarer å sette ut den Simon. Dere er klare?

0: vet du, da slutter bare jeg i bandet. Jeg bare slutter i bandet. Jeg visste ikke mer.
1: Nei,
0: det var artig så lenge det var.
1: Nei, nei, nei.
0: Husker dere vi spilte på den der skolen borte med finske grenser her i 2018, de ungene som ikke kunne snakke norsk?
1: Ja.
0: Det eneste de kunne fra konserten når de reiste hjem, det var masse banneord fra Honningsvåg, og så dette er en krabbe, dette er en kortepelle.
1: Jeg hørte ikke det, det er masse kunder
0: der. Nei, jeg hørte ikke nok, vet du.
1: Så,
0: nei, men vet du hva, jeg bare slutter, så det går. Jeg går bare, ta en kaffe inn i øynene, og så snakkes vi bare i morgen.
1: Da må vi ta og vise det.
2: Det er den greien. Før Simon slutter for godt, kan vi prøve å synge enda høyere en gang til. Er dere klare for det?
1: Ja! Skal vi bare sette på brillene riktig vei?
2: 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Dette er en krabbe, dette er en kokopella. Enda høyere enn det, og så bare skrik!
3: Dette er en krabbe, dette er en
0: kokopella. Jeg bare glemte bare tingene
2: dine. Hør du?
0: Det er faktisk ganske bra.
1: Ja, er du med, Jan?
0: Ja, jeg er med. Men det er adekvat, den kan den.
1: Okay. Takk så bra.
0: Nei, men greit, da blir jeg med i det her bandet igjen. Hvis det passer for dere, da.
1: Ja,
0: da,
1: det går.
0: Ja, eller fant dere noen andre i mellomtida. Det var den gangen da han Simon gikk med gjennom stoppe, så må alle synge det, men dere kan synge det akkurat når det passer for dere, og så ser vi om vi klarer å sette ut den Simon. Dere er klare?

Lennart Kullgrem, Choi Heide, Rahkis, Vuottami, Pohta, Ippmilis. Ja Delmon Saavan, Boris Pohtin, Ottna, Programmi, Programmaraitius, Diakoni, Kvarta. Suskesla, Otsfasta, Ostane, Programmaraitun, Le Diakona, Runes, Engelsta. Sona Raka, Dai, Programmarumes, Lars, Radio, Optas, Mi, Le Sis, Romstanis. Hun var sleipet til Grønmo, Len Jorkalen jeg heivende i programmet Samigli Radio DSF og Ogdas. Hun bare kan Radio DSF smått og ene seg ikke den diakonen Karasjua Servegottis.

Så skal jeg spille en god gammel sang her med George Jones. Her kommer han med She Thinks I Still Care. Her kommer den.

0: da slutter bare jeg i bandet. Jeg bare slutter i bandet. Jeg gister ikke mer. Det var artig så lenge det var artig. Husker dere vi spilte på den der skolen borte med finske grenser her i 2018? De ungene som ikke kunne snakke norsk. Det eneste de kunne fra konserten når de reiste hjem, det var masse banneord fra Honningsvåg, og så dette en krabbe, dette en kortepelle. Jeg hørte ikke nok, vet du. Så. Nei, men vet du hva, jeg bare slutter, så det går. Jeg går bare, ta en kaffe inn i øynene, og så snakkes vi bare i morgen.
1: Da må vi ta og vise deg.
2: Den er greit. Før Steven slutter for godt, kan ikke vi prøve å synge enda høyere en gang til. Er dere klare for det?
3: Skal vi bare sette på brillene riktig vei?
2: 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Dette en krabbe, dette en kortepella. Enda høyere enn det, og så bare skrik!
0: Jeg glemte bare tingene mine.
2: Hør du? Dette
4: en krabbe, dette en kortepella.
0: Men det er faktisk ganske bra.
2: Ja, er du med, Jan?
0: Ja, jeg er med. Det er adekvat, den kan den.
2: Okay. Takk så bra.
0: Nei, men greit, da blir jeg med i det her bandet igjen. Hvis det passer for dere, da.
2: Ja,
0: eller fant dere noen andre i mellomtida. Det var den gangen da Simon gikk med igjen og skarsmål. Så nå skal vi stoppe, så må alle synge det, men dere kan synge det akkurat når det passer for dere, og så ser vi om vi klarer å sette ut av Simon. Dere er klare? 2, 1.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer.